0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
0: Follow us on Facebook FM91.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account، جہاں خواب وہاں HBL.
2: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم، مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم،
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: You're listening to FM 91.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: پیپا کارڈ ہے
4: تو فائدہ ہے،
5: پیپا ہے
6: تو ایڈ ٹو کارڈ ہے،
5: پیپا ہے
6: ان سٹور، آن لائن، این ای ٹی ایم، ہر جگہ چلے، فائدے پہ فائدہ دے.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
0: You're listening to FM 91.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account.
2: Typing your IELTS but still thinking with a pen?
3: What if you could take IELTS on computer and write your answers on paper? Listening and reading on computer, writing on paper, speaking with an examiner.
2: Same IELTS, same writing test. A new way to take your test.
3: IELTS on computer, writing on paper. Coming soon at AEO Pakistan.
2: For details, visit www.aeo.com.pk.
3: AEO Pakistan. Your IELTS, your way.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
0: You're listening to FM 91.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account.
4: Follow us on Facebook.

0: tuned to FM 91.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ سکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے, 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ سکیم,
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: یور لسننگ ٹو ایف ایم 91.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: پیپا کارڈ ہے
4: تو فائدہ ہے,
5: پیپا ہے
4: تو ایڈ ٹو کارڈ ہے,
5: پیپا ہے
4: ان سٹور, آن لائن, این ای ٹی ایم, ہر جگہ چلے, فائدے پہ فائدہ دے.
6: پیپا آج ہی اپنے بینک سے بنوائے.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: انسٹاگرام FM91.official.
7: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
0: You're listening to FM 91.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: ٹائپنگ یور آئیلٹس بٹ اسٹل تھنکنگ ود اے پین؟
3: واٹ اف یو کڈ ٹیک آئیلٹس آن کمپیوٹر اینڈ رائٹ یور آنسرز آن پیپر؟ لسننگ اینڈ ریڈنگ آن کمپیوٹر, رائٹنگ آن پیپر, اسپیکنگ ود این ایگزامینر.
2: سیم آئیلٹس, سیم رائٹنگ ٹیسٹ, اے نیو وے ٹو ٹیک یور ٹیسٹ.
3: IELTS on computer, writing on paper. Coming soon at AEO Pakistan.
2: For details, visit www.aeo.com.pk.
3: AEO Pakistan, your IELTS, your way.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
0: You're listening to FM 91.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
4: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: tuned to FM 91.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: Pass bond remittance reward scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجے اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کرے. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے, 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم,
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: You're listening to FM 91.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: پیپا کارڈ ہے
4: تو فائدہ ہے,
5: پیپا ہے
6: تو ایڈ ٹو کارڈ ہے,
5: پیپا ہے
6: انسٹال آن لائن این اے ٹی ایم ہر جگہ چلے, فائدے پہ فائدہ دے.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
0: You're listening to FM 91.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: ٹائپنگ یور آئیلٹس بٹ اسٹل تھنکنگ ود اے پین؟
3: واٹ اف یو کڈ ٹیک آئیلٹس آن کمپیوٹر اینڈ رائٹ یور آنسرز آن پیپر؟ لسننگ اینڈ ریڈنگ آن کمپیوٹر, رائٹنگ آن پیپر, اسپیکنگ ود این ایگزامینر.
2: سیم آئیلٹس, سیم رائٹنگ ٹیسٹ, ا نیو وے ٹو ٹیک یور ٹیسٹ.
3: IELTS on computer, writing on paper. Coming soon at AEO Pakistan.
2: For details, visit www.aeo.com.pk.
3: AEO Pakistan, your IELTS, your way.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
0: You're listening to FM 91.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
4: Follow us on Facebook FM

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: Pass Ban Remittance Reward Scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے, 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم,
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: You're listening to FM 91.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: پیپا کارڈ ہے
4: تو فائدہ ہے,
5: پیپاک ہے
6: تو ایڈ ٹو کارڈ ہے,
5: پیپاک ہے
7: ان سٹور, آن لائن, این اے ٹی ایم, ہر جگہ چلے, فائدے پہ فائدہ دے.
8: پیپاک, آج ہی اپنے بینک سے بنوائے.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: انسٹاگرام FM 91.official.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
0: You're listening to FM 91.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
2: ٹائپنگ یور آئیلٹس بٹ اسٹل تھنکنگ ود اے پین؟
3: واٹ اف یو کڈ ٹیک آئیلٹس آن کمپیوٹر اینڈ رائٹ یور آنسرز آن پیپر؟ لسننگ اینڈ ریڈنگ آن کمپیوٹر, رائٹنگ آن پیپر, اسپیکنگ ود این ایگزامینر.
2: سیم آئیلٹس, سیم رائٹنگ ٹیسٹ, ا نیو وے ٹو ٹیک یور ٹیسٹ.
3: IELTS on computer, writing on paper. Coming soon at AEO Pakistan.
2: For details, visit www.aeo.com.pk.
3: AEO Pakistan, your IELTS, your way.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: listening to FM 91.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
0: You're listening to FM 91.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: Kisi dusre ke naam par jaidad khareedna ek sangheen jurm hai jise benami transaction kehte hain. Ye jurm kai shaklon mein ho sakta hai. Mulazimeen ya rishtedaron ke naam par accounts, jaidad ya karobar banana ya phir farzi afraad ke naam istemal karna. یاد رکھیے قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: You're listening to FM 91.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: You're listening to FM 91.
3: पेपा कार्ड है?
4: है तो फायदा है,
5: पेपाक है
3: तो ऐड टू कार्ड है,
5: पेपाक है
6: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे.
7: सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल FM 91 पाकिस्तान.

ہائی گائز، ویئر بیک. میں نے نا اے سی بند کر دیا ہے بیکاز مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے، اینڈ یہ ہے کہ اب مجھے گرمی لگ رہی ہے. مائرا سیز ٹرو سارا ہے، ایک بندہ ویڈیو بناتا ہے اور سب اس کے پیچھے اپنی ویڈیوز بنانے لگ جاتے ہیں، ابھی تو صبح کولڈ ویدر ہے. یس 100%. اور پتہ ہے میں کہتی ہوں اس انسان کو چھوڑ دیں، بیکاز اس کا کام ہی کانٹروورسی پھیلانا ہے، وہ کوئی اچھی باتیں نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک اچھے کرٹک ہونا تو اچھی بات ہے. سب سے پہلے تو کرٹیسزم کو بھی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک تمیز ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے ٹو گیو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. یہ اس طرح سے بٹ جی کر کے بات کرنا ہے not criticism. So I don't follow him, I don't like him, and if anybody does, honestly speaking, I will judge them. Very rare when I judge people on, but you know, you can. For the people you follow, you can judge. And I don't think people should follow him. His critiques are not constructive in any way. They're very insulting, they're very humiliating, he looks down upon people. That's never okay. ٹھیک ہے، you have some brilliant critics out there. ایک اور ہیں وہ جو بہن بھائی آتے ہیں، آئی تھنک بہن بھائی ہیں، کالیگز ہیں، آئی ڈونٹ نو، آمنہ نام ہے ان کا، ان کو دیکھیں، دے آر بریلینٹ. وہ ہوتی ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، اس طریقے سے آپ کرٹیک کرتے ہیں کسی کو. اس کے علاوہ ایک اور بھی شو ہے جس میں یہ ساری ایکٹریسز آ کر بیٹھتی ہیں اور کرٹیک کرتی ہیں، ان کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اسپیشلی نادیہ خان کو. نہیں آتا ان لوگوں کو کرٹیک کرنے کا طریقہ. یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. عتیقہ اوڈو ویری گڈ ایٹ دا وے شی کرٹیکس. کبھی کبھی جو ان کے گیسٹ آتے ہیں، سو یو نو دیٹ دیر از اے وے ٹو سے تھنگس ٹو پیپل اف یو ڈونٹ اگری ود اٹ، ایٹ لیسٹ دیٹس واٹ آئی فیل. نیور دا لیس کیا کہتے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، لیٹس گو ہیڈ اینڈ ریڈ. کیا رشین پڑھنے بیٹھ گیا ہوں؟ رشین، I am now at a level in Japanese where I can fully understand what people are saying, but I can't reply because of the lack of speaking practice. That will take a lot of time, but I am so proud of you for knowing how to, you know, understand Japanese. That is insane, man. So I thought I'd just study another language in the meantime. Kabhi kabhi sochta hu main vela hokar kya karta rehta hu. Python bhi seekh raha hu even though I'm a med student. Listen, there is no boundary or limitation or requirement or prerequisites of learning. Okay, you can just keep learning and learning and learning and whatever you want to. There are people who know 20, you know, this guy on YouTube who knows around 22 languages. It's insane. And his Chinese, his Mandarin especially, because it's such a hard language, is insanely good. Like to the point jab wo jata hai dusre mulkon mein ya China mein specifically, to log pareshan ho jate hain. Wo kehte hain tumhari to accent humse bhi behtar hai. But that's his passion, right? He wanted to do this and he does it. So many people I know who have done multiple majors because, you know, they thought they could and they have time, and it's brilliant that you're doing that. And it takes a lot of talent and willpower to do that or to have that kind of passion. So kudos to you, and dekho kaise jata hai, let me know, because I think it's so interesting that you're learning these languages. It's so good because bahar jaakar jab aap jate hain aur aapko dusre mulkon ki languages aati hain to log bada appreciate karte hain is cheez ko. So what when you say Russian, are you learning Slavic? What are you learning? I'm so intrigued, my goodness. Aur udhar bhi na unki, I'm sure different dialects hote honge. And it's so interesting. I always wanted to learn language, but اب میں بہت لیٹ ہو گیا، اب تو مجھے اپنی ہی لینگویج یاد نہیں رہتی، تو دوسری کیا یاد رہے گی. بٹ آئی ایم گونا میک شیور دیٹ مائی ڈاٹر ڈز لرن لینگویجز. آئی وانٹ ہر ٹو لرن مور لینگویجز، سو وین شی ٹریولز ابراڈ شی ہیز اے کائنڈ آف ایکسپوجر. اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں، نیسز ہیں، نیفیوز ہیں، انکریج دیم ٹو لرن مور لینگویجز. اٹس آلسو ویری گڈ فار یور برین ڈیولپمنٹ. Anyway, let's go ahead and play some more music. Then we're going to be back. What do we have here? Okay. Okay, let's see. We have The Weeknd. And then we're going to play something Pakistani because, yo. So, Weeknd chalayenge. Then we're going to play something else chalayenge. Let me see. Commercial break ka to time nahi hua. Nahi hua hai. Fareed, I'm doing good. You tell me what's been happening. After so long, I've seen your message, but it's always good to hear from you. How are you? How's your family doing? Do let me know. Uske ilawa, kya hai? I will find that out. Let me check if I can, because itne dinon ke baad you're asking me, you know how my memory doesn't serve me. Kehte hai na, if my memory serves me.
It doesn't serve me. But I will try to remember and then I will find out for you. Open Hearts, The Weeknd, and then we're going to play another great Pakistani track. Stay tuned in.

0: And we are back. That was Jimmy Khan with Jeene Ke Maze. I want him to make more music. I think he's phenomenal, by the way, just so you guys know. I'm a big, big fan. We got a message here. Achha, mitti de baave ab khoob kharabi ki taraf ja raha hai. Main to bahut sensitive ho gayi hoon. Kya hai? Khushi hai ki audience bariki se drama ko dekh ke positively appreciate kar rahi hai. Magar ek suspense jo create hua hai is particular cheez ki wajah se, وہ دیکھیں نا, ایک طریقہ ہوتا ہے کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے موویز میں کہ ہمیں اینڈنگ پہلے دکھائی جاتی ہے اینڈ دین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیا ایسے حالات ہوئے کہ وہ اینڈنگ تک پہنچا. سو وی نو کہ کیا ہونا ہے, بٹ اٹ از سو انٹرسٹنگ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک یہ لمبا ہوگا. یہ بہت لمبے ایپیسوڈس نہیں کریں گے, یہ ایک شارٹ جو ہے ایپیسوڈس رکھیں گے اس کے. جس طرح سے آپ کی عزت تھا, اٹ اونلی واز فار 22 ایپیسوڈس اینڈ ختم ہو گیا. اینڈ آئی لائک دیٹ. یو نو کبھی کبھی سیریز کو کم ایپیسوڈز میں ہی رہنا چاہیے, بہت لمبے لمبے 30-30 ایپیسوڈز نہیں کرنے چاہیے. اور یہاں پہ وہ جو ہمارے نارمل والے ہیں ڈے ٹو ڈے والے 80-80 ایپیسوڈز جاتے ہیں. اے اللہ, مطلب ایک ہی سٹوری کو ڈریک کیے جا رہے ہیں, ڈریک کیے جا رہے ہیں. بٹ نیور دا لیس اٹس سو انٹرسٹنگ دا ڈراما. دے آر ایکٹنگ سو بیوٹیفلی اینڈ جو پنجابی بول رہے ہیں نا, مطلب مزہ آ رہا ہے مجھے. آئی ایم لرننگ سو مینی نیو ورڈز ان پنجابی. Like my, you know, when she says that, پہلے تو میں نے سنا, میں دیکھیں ورڈ بھول گئی, and she says یہ میرا یہ he's from my village نا. I loved that sentence so much, I'm going to start using it in whatever capacity I can because it's amazing. Nevertheless, hello Meman, how are you? I'm doing good. Riya, you tell me how you've been a bit busy with the kids' exams, but they're finally over, so I got some time to tune in, and I'm glad you've tuned in. Didn't use my headphones today, and my little one was like, mama, why is your phone talking? Hi, my sadke. All growing up and all very curious. Kids are so curious, right? They'll ask so many questions. Like ek cheez hai, and now I have my neighbor's kid who comes up as well. Ab main agar ja rahi hu kahin pe to meri aulaad to puchegi saath mein, wo bhi puchegi, why Zargul's mama, why are you going? But then what will you do there? But then will you get me something? Maine kar lo ek kam nahi tha, mere paas dusra bhi aa gaya. They have so many questions. Kids are so inquisitive. And they love talking. Like ایک ہوتا ہے نا, میں کبھی کبھی اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ بیٹا کبھی کبھی تھک جایا کرو بول بول کے نا, کبھی چپ انسان چپ ہو جاتا ہے. اینڈ دین شیل بی لائک, مجھے نا آنکھیں دکھائے گی, اور شیل رول ہر آئیز, بی لائک واٹ ایور, ٹھیک ہے, لائک واٹ ایور. بٹ نیور دا لیس ایم سو گلیڈ ایوری بڈی از ٹیون ان اینڈ انجوائنگ دا شو. اینڈ وی کو میسج اماد سیز, او تھینک یو بائی دا وے فار کریکٹنگ دا پروننسیشن. سو یو سے ایس سیریلک, از اٹ, یو کین سینڈ ان این آڈیو پروناؤنس. So, Cyrillic. Is it Cyrillic? So interesting. So interesting. But yeah. So yeah, you know, it is a little political inclined. So it's not our problem. It's the problem with the where the song is. So if we play it here, it will become a problem for us. So ye wala scene ho raha hai. But thank you for introducing me to it. I love politically inclined songs. It's very interesting. Some of them are very interesting. Abhi ek bada bura scene hua, by the way, Metallica. I don't know kitne sare logon ko pata hoga, but for our parents it was like the it band, theek hai. And then when we were growing up, I was quite young when Metallica had come out, but we were still learning, theek hai. Matlab hum bade ho rahe the, Metallica usse pehle aa chuka tha, and Metallica was, let's just say, it wasn't just a heavy metal band. It was a band that spoke to so many people. Like, it spoke to so many people, right? And it is so unbelievably sad. Like, if I tell my father what just happened, or even my brothers for the matter of fact, because they're huge, huge fans. So, James Hetfield hote hain. He suddenly called out entertainers کہ آپ کے پاس جو ایجنڈاز ہیں نا, وہ آ کر آپ ادھر مت بولا کریں, یو نو. اینڈ آئی ایم شیور ہی از ٹاکنگ اباؤٹ میکلمور, بیکاز میکلمور نے غزہ کے بارے میں بولا ہے. ہی از بین اے ویری اسٹرانگ ووکل سپورٹر آف کیا کہتے ہیں, آف غزہ اینڈ دا اینڈ دا جینوسائڈ دیٹس بن ہیپننگ. بٹ اٹ واز سو آئرونک کہ ایک ایسا آدمی بول رہا ہے یہ بات جس نے گانے گائے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ جسٹس فار آل, دا انٹائر album, it deals with political corruption. how money and power can bend the law and all the legal injustice happens. ٹھیک ہے, there was eye of the beholder that focuses on censorship, free speech, the limits of political correctness. You have blackened, you have the shortest straw. ٹھیک ہے, it addresses blacklisting. You have one which is the anti-war track, highlighting the physical and mental devastation that is experienced by soldiers. You have disposable heroes, you have don't tread on me, you have spit out the bone. These are the songs that they have sung that are about political awareness. They have made it very clear of what they are expected, or where, you know, they were very vocal. ٹھیک ہے, Metallica was never a band that was away from all this. ٹھیک ہے, they were always singing songs about the change that they want to see in their own country or in the world. So for him to have come say such a sellout, to say something like this, کہ you know یہاں پہ اسٹیج پہ آپ لوگ اپنی انرجی صرف گانے کو دیجیے اور یہ فضول باتیں نہیں. And I'm so glad he's been on a blast right now. People are eating him up. Like, how dare you? Just because tumhe khareed liya hoga, most probably, to tumhe lag raha hai ki dusre koi bole na. And it kills me because they have sung songs like Nothing Else Matters, Master of Puppets, Enter Sandman. Okay, these are some of the most beautifully written songs and sung. Okay, for people who've grown up, you will understand why I am so upset. تو جب اس طرح کے لوگ آ کر کہتے ہیں نا, تو وہ آپ کے جو چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے آئیڈلز ہوتے ہیں, یا آپ جن کو یو لک فارورڈ ٹو نوئنگ دیئر پرسیپشن اور نوئنگ دیئر اوپینینز اباؤٹ اسٹف, اینڈ یو فائنڈ آؤٹ دیٹ دے آر سچ ہاربل ہیومن بینگس, یو کیپ تھنکنگ کیوں, مطلب وائی, اینڈ اٹس ریئلی سیڈ. سو ابھی تو یہ چل رہا ہے اور میں بھی جا کر نا ایک دو گالیاں دے کر آؤں گی, بیکاز اٹ بروک مائی ہارٹ ٹو بی ویری آنیسٹ. اینی وے, وی گاٹ میسج ہیئر. مائرا سیز ایم ریئلی لائکنگ دوز ڈراماز او ایس ٹی. یس, اینڈ اف یو پلے تھینک فل ٹو یو. آئی ول فائنڈ آؤٹ, بیکاز کچھ ڈراموں کے ہم نہیں چلا سکتے بیکاز آف سرٹن ریسٹرکشنز, بٹ دا ونز آر آئی ایم الاؤڈ ٹو آئی ایم گن اے پلے. لیکن خوبصورت, ہمارے او ایس ٹیز کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے بھائی. اتنے خوبصورت گانے لکھے جا رہے ہیں, اتنے بہترین گانے لکھے جا رہے ہیں, اور میں نے تو ایک الگ سے نا لسٹ بنائی ہوئی ہے جس پہ میں نے صرف لکھا ہوا ہے او ایس ٹیز, پاکستانی او ایس ٹیز. دے ڈیزرو لائک اے اسپیشل ریکگنیشن, ٹھیک ہے, جسٹ فار بینگ دیٹ امیزنگ. اس کے بھی گانے بڑے اچھے ہیں, بہت خوبصورت ہیں. کیا ہے ریا, آئی ول ریڈ دا وائس نوٹ, دیٹ ساؤنڈ سو کیوٹ, لیٹ می جسٹ گو آف ایئر اینڈ آئی ایم گون ٹو ریڈ واٹ یور لٹل ون ہیز از سیئنگ. مور ٹو کم, اینڈ آئی ول سی. کیا کہتے ہیں اماد, اف شو می دا سانگ دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اینڈ آئی ول سی. ایٹ لیسٹ ڈراماز میں 30 سمتھنگ ایپیسوڈز جاتے ہیں, آرام سے جاتے ہیں, کچھ میں تو 80 جاتے ہیں بھائی, توبہ. اب میں نا آئی تھنک آئی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ ویئر آئی کانٹ ایون سی 30 ایپیسوڈز آف اے ڈراما, پتہ نہیں کیوں. 7 ہونا کافی ہیں, بٹ اٹس ناٹ پاسبل. کبھی کبھی اسٹوری لائن بہت زیادہ ہوتی ہے. اب جیسے دریا نجات کو دیکھ لیں, فار دا لاسٹ 3 ایپیسوڈ دریا نجات میں کوئی بھی وہ نہیں ہو رہا, ایسکلیشن نہیں ہو رہی, ایٹ لیسٹ یہ 2 ایپیسوڈ میں. سو دس از ویئر اٹ بگز می, ٹھیک ہے, بیکاز 2 ایپیسوڈ ایسے ہی گئے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. پر آئی تھنک وہ ایک ٹائم لائن ہوتی ہے, دیر از اے ریکوائرمنٹ آف آپ کتنے ایپیسوڈز دیں, ایئرنگ ٹائم ہوتا ہے, دوسرے شو کا جو ہے لانچ کا بھی سوچنا پڑتا ہے. سو مے بی دیٹس وائی اس طرح سے لکھے جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک ایپیسوڈز کو اب کم ہونا چاہیے, 12 ایپیسوڈز ہو جائیں کافی ہیں, دیٹس اٹ. پھر دکھ بھی ہوتا ہے جب آپ کے فیوریٹ کیریکٹرز جو ہیں وہ پھر اب نہیں آ رہے ہوتے ہیں اسکرین پہ. پر آئی تھنک آئی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ ویئر آئی ایم لائک کم ایپیسوڈز ہوں بہتر ہے. پر آئی ایم لونگ آل دا ڈراماز دیٹ آر بینگ پروڈیوسڈ. یس, وڈ آئی لائک the stories to be a little different from family dramas, 100%. But at least even in the dramas, family dramas, the content is good. That's great. Uske ilawa ek aur drama aaya hua hai, Gul Bahar. And it's Sanam Saeed hai usme, Imad Irfani hai, Komal hai. It is, I'm so glad this drama was being called out. Ye jab maine 2 hi episode dekhe and I stopped watching it because I knew ye kahan ja raha hai drama. Aur میں کہتی ہوں اس طرح کی گھٹیا سوچوں کو انسان نہ انکرج کرے, ٹھیک ہے. کوئی غلط بات نہیں ہے کسی کو سہارا دینا, کسی کی زندگی بہتر کرنا, اٹ از آلویز انکریجڈ, بٹ یو ڈو ناٹ ہیو ٹو بیکم اے سیکریفیشل لیم بائی ڈوئنگ دیٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو کل یور سیلف بائی ڈوئنگ دیٹ. آپ نے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکی جو بہت کیپیبل ہے, اس کو دکھایا ہے کہ وہ اتنی پریشر میں آ گئی ہے فیملی کی کہ مائی گاڈ وہ بے سہارا ہو گئی ہے. وہ دیر آر 2 ایکسٹریملی کیپیبل ہیومن بینگس ہو کین ٹیک کیئر آف ہر, let her be in the house, maybe, or maybe put her in a hostel. She can have an amazing life. She can have a great career, find a partner who is probably her age or has an understanding with her and do great things. You could have shown this. You could have shown that you've literally changing how the society perceive these things. Ki ek ladki aakar aapke ghar mein reh rahi hai aur ye hai bhai, aap bas aap do cheeze dikhate hain isse. Ek to ke mard ki jo khaslat hai aur unki nature hai wo kabhi nahi badlegi, matlab wo tharki hi hai. Kaise wo maan gaya itni aasani se apni biwi ki baat ki ha main dusri shaadi kar lunga kyunki hame bachcha nahi ho raha, waise keh rahe hain ki ji mujhe bahut mohabbat hai, mohabbat. Ye ek padhi likhi jo apni nanand ki ek to nanand ko bhi aur koi kaam nahi hai us ghar mein baithne ka, uski baatein sun sun ke inhone bhi haan keh di ki haan shaadi karwa dete hain, aur wo jo hai wo badi besahara hai ki wo kuch nahi kar sakti, to wo bhi maan gayi. Aapne 3 strong characters ko literally null kar diya. You got an amazing opportunity to show how strong you can be when you're facing adversity, when you're facing problems, when you're facing hardships, and this is the solution you found. Shadi! That's literally what we do. Literally. And I'm so glad they're all being called out, because it's a stupid drama, it's a stupid script, and I can't believe such good actors will agree to do something so idiotic. That is my opinion about Gulbahar. There you go. क्या है, पीटीवी दौर में जिस 12 एपिसोड होते थे, हैं तन्हाइयाँ कितना था, देखा कितने अच्छे लगते होंगे ना, 12 एपिसोड काफ़ी हैं. टीवी ड्रामा चैनल को चाहिए वीक में एक एपिसोड दें, दो नहीं. हाँ, ये भी हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है. करंटली क्या है, इट्स स्टार्टेड इन 1999 एंड स्टिल गोइंग. द बिग एनिमे, ओ अच्छा, the big 3 animes of all time. Haan, kuch chal rahe hote hai na, they're, wow, it started in 1999, it's still going, currently has 1100 episodes, khatam hi nahi ho raha. Socho, ye 1999 se 1100 episodes hain. Yahan pe aap within ek saal itne episodes kar sakte hain, theek hai, 300-400 to ek saal hi episodes mein kar lete hain ye log, kabhi itne sare dikhate hain, 365 ye ho gaye. Within 5 years you will beat the anime record when they show so many. So I think 1100 is still okay from the time it's being running, right? 1999, that's insane. But Imad, I'm considering ke it would have such a huge cult following, right? Like people still watch it. Now their kids watch it. Their unke bachche watch kar rahe honge. So it's become like a traditional cultural thing. And I think that's amazing. But for people who've been watching it since the get-go, it must be so difficult to remember all the characters, all the story or lines, all the... kya kehte hain? Kya kahenge usko? Dekha, bhul gayi main. Haan hai. खैर चले, कोई बात नहीं. अच्छा, बहुत लंबा हो गया ब्रेक, मैं भी जा रही हूँ एक छोटी कमर्शियल ब्रेक की तरफ. मैं बीच वाला चलाया, हाँ चलाया, और फिर मैं वापस आती हूँ, देन हम फिर गपे शपे मारेंगे. बट अभी एक ब्रेक जरूरी है. वी गोना बी बैक, स्टे ट्यून्ड.
1: इट्स टाइम फॉर अ कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड टू FM 91. फॉलो अस ऑन Instagram FM 91.official.

0: 91.
1: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
2: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Instagram FM 91.official.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: Kisi dusre ke naam par jaidad khareedna ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے, ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس, جائیداد یا کاروبار بنانا, یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے, قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط, بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجے اور اپنے پیاروں کو پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کرے. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: Nice.
1: It's time for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
2: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
3: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: کمرشل بریک. Stay tuned to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
0: Follow us on Facebook, FM.

0: listening to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
0: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
1: Craving something sweet or maybe something savory? Hobnob Bakery has it all, from rich, indulgent cakes to fresh, flaky snacks and everything in between. And now, here's the best part. Enjoy flat 20% off on hobnob.pk. Order your favorites online and get them delivered fresh straight to your doorstep. So whether it's a celebration or just a craving, Hobnob is always a good idea. Visit hobnob.pk today.
2: Follow us on Instagram, FM91.official.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی FBR دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: Pass Ban Remittance Reward Scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم.
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
0: You're listening to FM 91.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
3: پیپا کارڈ ہے
4: تو فائدہ ہے.

0: mein fayda de.
1: Typing your IELTS, but still thinking with a pen?
2: What if you could take IELTS on computer and write your answers on paper? Listening and reading on computer, writing on paper, speaking with an examiner.
1: Same IELTS, same writing test. A new way to take your test.
2: IELTS on computer, writing on paper. Coming soon at AEO Pakistan.
1: For details, visit www.aeo.com.pk.
2: AEO Pakistan, your IELTS, your way.
3: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
4: You're listening to FM 91.
3: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
5: Pasban Remittance Reward Scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم.
6: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
0: You're listening to FM 91.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
3: Typing your IELTS but still thinking with a pen?
4: What if you could take IELTS on computer and write your answers on paper? Listening and reading on computer, writing on paper, speaking with an examiner.
3: Same IELTS, same writing test. A new way to take your test.
4: IELTS on computer, writing on paper. Coming soon at AEO Pakistan.
3: For details, visit www.aeo.com.pk.
4: AEO Pakistan. Your IELTS, your way.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
0: You're listening to FM 91.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
1: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے, 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Follow us on Facebook.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
0: You're listening to FM 91.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
3: پیپا کارڈ ہے
4: تو فائدہ ہے.

0: دے بے بک آج ہی اپنے بینک سے بنوائے.
1: Typing your IELTS but still thinking with a pen?
2: What if you could take IELTS on computer and write your answers on paper? Listening and reading on computer, writing on paper, speaking with an examiner.
1: Same IELTS, same writing test. A new way to take your test.
2: IELTS on computer, writing on paper. Coming soon at AEO Pakistan.
1: For details, visit www.aeo.com.pk.
2: AEO Pakistan. Your IELTS, your way.
3: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
4: You're listening to FM 91.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
5: پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم, مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے, 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
6: Instagram FM 91.official.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: Pass Ban Remittance Reward Scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم.
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
0: You're listening to FM 91.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
3: Typing your IELTS but still thinking with a pen?
4: What if you could take IELTS on computer and write your answers on paper?
5: Listening and reading on computer, writing on paper, speaking with an examiner.
3: Same IELTS, same writing test. A new way to take your test.
5: IELTS on computer, writing on paper. Coming soon at AEO Pakistan.
3: For details, visit www.aeo.com.pk.
5: AEO Pakistan. Your IELTS, your way.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
0: You're listening to FM 91.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
1: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us

0: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
1: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
2: HBL Freedom account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom account, jahan khwab wahan HBL.
1: You're listening to FM 91.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
3: پیپا کارڈ ہے
4: تو فائدہ ہے.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: You're listening to FM 91.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
2: پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم، مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں۔ ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات۔ پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم۔
1: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: 91.
1: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
0: You're listening to FM 91.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
1: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
0: You're listening to FM 91.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
3: فالو اس آن فیس بک FM.

0: 91. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
1: You're listening to FM 91.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے.

0: बेबाक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: You're listening to FM 91.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
3: پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم, مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے, 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
2: Instagram FM91.official.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
0: You're listening to FM 91.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
1: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: Pass Ban Remittance Reward Scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم.
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
0: You're listening to FM 91.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
3: پیپا کارڈ ہے
4: تو فائدہ ہے.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: You're listening to FM 91.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم، مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
1: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: Pass Ban Remittance Reward Scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
0: You're listening to FM 91.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
3: پیپا کارڈ ہے
4: تو فائدہ ہے،

0: Bebak. آج ہی اپنے بینک سے بنوائیں.
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
2: You're listening to FM 91.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
3: پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ.

0: اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
1: Follow us on Facebook, FM

0: کراچی،
1: لاہور،
0: اسلام آباد
1: اینڈ گوادر
0: ایف ایم 91.
2: It's time for Azan Isha.
3: God is not merciful to him who is not so to humankind. He who is not kind to God's creation and to his own children, God will not be kind to him.
4: FM 91.
0: It's time for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
5: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم، مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 91.
6: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
5: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم، مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Instagram FM 91.official.

0: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں۔ ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات۔ پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
2: You're listening to FM 91.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ۔
0: پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں۔ ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات۔ پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم۔
2: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: 91.
1: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم, مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے, 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
2: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے, ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس, جائیداد یا کاروبار بنانا, یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے, قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط, بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دیں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
1: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم, مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے, 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
3: ہم کیوں نہ دل کی بولیں, کیوں نہ کتاب یہ کھولیں, دوری ہو جب بھی تم سے

0: فراہم کرے. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں، تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
0: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
2: فالو آس آن فیس بک، ایف

0: 91.
1: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Craving something sweet? Or maybe something savory? Hobnob Bakery has it all, from rich, indulgent cakes to fresh, flaky snacks and everything in between. And now, here's the best part. Enjoy flat 20% off on hobnob.pk. Order your favorites online and get them delivered fresh straight to your doorstep. So whether it's a celebration or just a craving, Hobnob is always a good idea. Visit hobnob.pk today.
1: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Instagram FM91.official.

0: 91.
1: پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: Pass Ban Remittance Reward Scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم.
0: You're listening to FM 91.

0: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.
1: پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
2: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: Pass Ban Remittance Reward Scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: 1.
1: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live. You're listening to FM 91.

0: 21.
1: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live back to back music on FM 91.

0: 91. کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دیں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
1: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
0: Instagram FM 91.official.